0: Учим казахский язык легко.
1: Тәттілер десерты. Сізде тәттілер бар ма? У вас есть десерты? Сізде у вас тәттілер десерты бар ма? Есть. Сізде тәттілер бар ма? Сізде у вас тәттілер десерты бар ма? Есть. Сізде тәттілер бар ма?
0: Учим казахский язык легко.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кешіріңіз, извините. Кешкеніме кешірім өтінемін. Извините, что опоздал. Кешігу – опоздать. Кешірім өтінемін. Извините. Кешіккеніме кешірім өтінемін. Кешігу – опоздать. Кешірім өтінемін. Извините. Кешкеніме кешірім өтінемін.
0: Учим казахский язык легко.